0: baba mtoto wangu leo amesema kwamba
1: umesemaje hapo?
0: Baba mtoto wangu. So good
2: kongi. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Anasema kiukweli huyo mama bebe lishangazikaja hilo. Josephat Mgate Simanigano. Jamani, nimesoma ujumbe kama ulivyoandikwa majirani.
1: Ina maana abebe shangazi kaja yake.
0: Amelikubwaisha.
1: Lishangazikaja
0: lake hilo.
1: Uapa una chako.
0: Aende tu.
1: Eh, hey, mume akishajua una mapenzi.
0: Hana maana.
1: Ha,
0: hapo penzi yalipo.
1: Eh. Hey.
0: Penzi limekufa.
1: Anajua hapo kipesa.
0: Penzi limezizima.
1: Kushne.
0: Yaani kama mwenge wa uhuru ulivozima.
1: Wakati unaambiwa mwenge haujai kuzima.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.